Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dette.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Dette Radio 3.

0: Vardagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Radio 3.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

kunne si det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Er du klar for årets morsomste lagfest?
1: Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidrettet.no.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Hør på Radio 3, for de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3, for det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3, for de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås. Dette.

0: Halvar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
2: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka, som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det meste sånn at skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det meste trafikk sånn at skal I Bodø I starten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, 3, radio.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom innom oss eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio 3. Vi spiller dagens

0: gear. Daddy, kjør jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
6: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
7: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Radio 3.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokken 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Og så på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokken 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokken 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig?

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meca, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til og med glimt av solen, temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten, og 11-14 grader får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten, opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka, som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det mest sånn at det skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det mest trafikk sånn at det skal I Bodø og I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: TNS Gallup har talt. Vi

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: seg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten I kveld.
1: Oh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Din radio. Radio 3.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol, med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten, og 11-14 grader får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekunden I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka, som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det mest sånn at det skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det meste trafikk sånn at det skal I Bodø I starten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Blues Club med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig?

0: Gea. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
5: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
6: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
7: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.

0: vogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten og stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: I ditt hjerte. Radio 3.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinna får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280, 7550 4280.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Kjetil, hvis vi skal snakke om prestasjon og utvikling og det ene med det andre I dag, så jeg tipper du sjeldent irritert etter en trepoenger.
1: Ja, altså det jo, jeg synes jo, hva skal du si da, offensivt, så synes jeg jo vi gjør noe veldig mye bra, og det gjør vi jo også etter 3-1, og så blir det 3-2, og da... kunne jo, jeg jo faktisk heldig at det ikke blir 3-3, men at vi skal sette oss I en sånn situasjon jo helt ufattelig faktisk. Så det får være en ordentlig advarsel. Og så det mange detaljer av det, altså det å, hva skal jeg si, det individuelle, det går på det individuelle, det går på det kollektive, det går på mange ting. Så, de ser ikke bra ut, måten vi slipper de til sjanser på, selv om, hva skal jeg si, mål 2 veldig fint. Så, jeg vet hvor god han skyter, han best med venstre da, men jeg kjente hva som skjedde før han ladet, så det var bare en sånn dårlig følelse. Så, men sånn det. Jeg skal ikke stå og skrike og gule her etter dere hver, etter hver kamp. Det blir, da tror jeg det at det rablet for meg, så det ikke bra.
0: Men hva det egentlig som skjer på 3-0 der? Som du sier, dere har mer enn nok sjanser på både på 3-0 og på 3-1 til å avgjøre det.
1: Altså, jeg tror jo det snikker seg litt inn at ting har ordnet seg, vi gjør litt forandringer på laget som gjør at vi, hva skal jeg si, også mister litt, kanskje litt momentum, men det først og fremst at folk, vi klarer ikke å avslutte angrepene våre, der vi har jo, altså at ikke vi får den ballen inn I mål, jo helt ufattelig, og så begynner vi å dette litt av på returløpene, vi har en disiplin I de tingene som, og så begynner vi plutselig å bli åpen og bli, hva skal jeg si, tatt av 1-1, den type ting. Det ikke det at det bonanza med sjanser, men det blir så åpent og tynn. Jeg må rett og slett se siste 10 minutter om igjen, for før jeg faller en ettlig dommer, altså, for det mye rart.
0: Du sier det, det utrolig at dere ikke får ballen I mål. Det noen av guttene, det lov å skyte også.
1: Ja da, men det lov å skyte når det lurt å skyte, og så det jo av og til det lurt å ikke bestemme seg for tidlig, for det en som står helt ledig, så det en mix av ting, men jeg lurer på hvor mange fotballkamper Auki skulle spilt I dag før han hadde fått den ball inn I mål, det jeg litt spent på, det tror jeg hadde vært en 4-5 kamper, men også gjør han utrolig mye bra, så det jo liksom det å få han nå til å blant annet knekke noen koder som gjør at han enda mer involvert I sluttprodukt og skåringer, da han på et mye, mye høyere nivå. Det jo litt sånn med veldig mange, og så skal vi huske at Joel kommer inn, han må vi spille I form. Det spillere som vi må spille I form her også, sant? Og da risikerer vi nå også, og det litt sånne elementer inne, men kjekt med Haitham. Det jo masse positivt å ta med, så jeg ikke helt der I dag at jeg skal finne frem øksen.
0: Du, når Sandefjord får den sjansen 6 minutter på overtid der, når Fredrik André Bjørkan nede og blokkerer, ser du den I mål?
1: Ja, det I hvert fall jeg I hvert fall veldig glad han ikke gikk I mål, og det hadde jo vært men jeg synes jeg tenker jo sånn at det en lærdom I forhold til det å stå og løpe, det å gjøre jobben ordentlig, det å de som kommer inn, at vi setter de I hva skal jeg si, beredskap til å utføre jobben på en god måte, og det må vi ta vårt ansvar for også, at det ikke blir helt sånn I dag, så, sånn at det sagt, og så likevel summen offensivt og defensivt I en stor periode av kampen ganske bra. Din radio, 25.

0: der Darik Jackpotten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
6: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
7: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidrett.

0: golfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Hans-Petter, først og fremst, det var godt å se deg tilbake. Hvordan følte du?
1: Nei, jeg følte meg ok, det er klart. Det var en stund siden man startet, og ja, var litt spent på kroppen, men jeg synes ja, det gikk egentlig over all forventning, sånn fysisk, og så har man selvfølgelig alltid ting man kan gjøre bedre.
0: Og ting som kan gjøres bedre. Du satt og så på det som kanskje i hvert fall burde blitt gjort bedre de siste 10 minutter. Hvordan kunne det her bli spennende?
1: Nei, ingen anelse. Gikk i dusjen og skulle unngå å bli kald og bli syk, og så får man høre at det blir 3-2 på slutten. Er det klart at ja, det skal ikke skje, så var det noen nervepirrende minutter helt siste på telefonen.
0: Ja, du fikk med deg de siste minutterne på telefon.
1: Ja da, så det var ja, alle du hørte han Bjørkan som ja, hadde en matchvinner ja, takling eller blokkering eller hva man skal si.
0: Ja, den var både viktig.
2: Det var en stygg takling der ute på som er ganske oransje. Hva du tenker om den?
1: Ja, det er klart den så ikke så veldig pen ut. Det var ja, han kommer inn med mye kraft og en strak fot, så ja. Det gikk heldigvis bra med han Isak, men ja, det kan sikkert gå begge veier den der.
0: Dere styrer jo hele første omgangen. De har ingen målsjanser da. Dere skaper en del. Og så må dere vente helt til rett før pause. Og ganske god avslutning med innsida der.
1: Ja, det var et bra treff. Ja, Blåmann bytta litt side der, så det var fint. Og så ja, det er klart at vi har lyst til å skape mer og dra det inn til litt større sjanser, selv om at vi har utrolig mye skudd på mål.
0: Denne kampen skulle vel aldri ha blitt spennende?
1: Nei, det er klart. Når vi går opp til 3-0 der, så skulle man tro at man klarte å ha nok selvtillit og trygghet i laget til at man skulle bare fortsette i samme spor. Men ja, det viser jo nok en gang at fotballen er... Ja, du må være på hele veien. Hvis ikke, så blir det jevnt mot alle lagene.
0: Jeg kjenner telefonen min her, så vibrerer det, og alle meldingene jeg får, det går på, hvorfor skyter ikke Bodø Glimt, og trener dere hele tatt på skudd, spør folk. Kan ikke du si litt om valgene når dere kommer inn i 16? Vi ser at det er trangt, og valget, skyt, passning, og om dere trener på det her.
1: Ja, det er klart vi trener på det, men det kan vi gjøre mer, og jo mer vi skyter, jo tettere må forsvaret oppi oss, og da er det klart at da kan det bli større rom å finne en ekstra passning, altså det er en hårfin balansegang, og så ja, vi må fortsette å skyte, det er helt rett.
0: Og helt til slutt, Jens-Petter, det er et landslagsuttak på tirsdag, føler du deg klar til å være med? Har du snakket med Ståle? Hvordan er din status der?
1: Nei, det har ikke vært noen dialog, men det blir spennende å se. Jeg har lyst til å reise, og så får man se i morgen om man må bli tatt ut eller ikke det. Ja, det blir spennende.
0: Lykke til!
1: Tusen takk.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: FFM 104,9. Du hører på Radio 3.

0: kunne seire godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
0: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
0: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bastefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
4: Bodø-Glimt

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Jens Petter, først og fremst, det var godt å se deg tilbake. Hvordan følte du?
1: Nei, jeg følte meg ok, det er klart. Det var en stund siden man startet, og ja, var litt spent på kroppen, men jeg synes ja, det gikk egentlig over all forventning sånn fysisk, og så har man selvfølgelig alltid ting man kan gjøre bedre.
0: Og ting som kan gjøres bedre, du satt og så på det som kanskje i hvert fall burde blitt gjort bedre de siste 10 minutter. Hvordan kunne det her bli spennende?
1: Nei, ingen anelse. Jeg gikk i dusjen og skulle unngå å bli kald og bli syk, og så får man høre at det blir 3-2 på slutten. Er det klart at ja, det skal ikke skje, så var det noen nervepirrende minutter helt det siste på telefonen.
0: Ja, du fikk med deg de siste minutterne på telefon?
1: Ja da, så det var alle som du hørte om Bjørkan som ja, hadde en matchvinner ja, takling eller blokkering eller hva man skal si.
0: Ja, den var både viktig.
2: Det var en stygg takling der ute på som er ganske oransje. Hva du tenker om den?
1: Ja, det er klart den så ikke så veldig pen ut. Det var ja, han kommer inn med mye kraft og en strak fot, så ja. Det gikk heldigvis bra med han Isak, men ja, det kan sikkert gå begge ved den der.
0: Dere styrer jo hele første gangen. De har ingen målsjanser da. Dere skaper en del, og så må dere vente helt til rett før pause. Og ganske god avslutning med innsida der.
1: Ja, det var et bra treff. Han Blåmann bytta litt side der, så det var, ja, det var fint. Og så... Ja, det er klart at vi har lyst til å skape mer og dra det inn til litt større sjanser, selv om at vi har utrolig mye skudd på mål.
0: Denne kampen den skulle vel aldri ha blitt spennende?
1: Nei, det er klart. Når vi går opp til 3-0 der, så skulle man tro at man klarte å ha nok selv litt og trygghet i laget til at man skulle bare fortsette i samme spor, men ja, det viser jo nok en gang at fotballen er... Ja, du må være på hele veien. Hvis ikke så blir det jevnt mot alle lagene.
0: Da kjenner jeg telefonen min her, så vibrerer det, og alle meldingene jeg får, det går på, hvorfor skyter ikke Bodø Glimt? Og trener dere hele tatt på skudd, spør folk. Kan ikke du si litt om valgene når dere kommer inn i 16? Vi ser at det er trangt, og valget skyt, passning, og om dere trener på det her.
1: Ja, det er klart vi trener på det, men det kan vi gjøre mer, og jo mer vi skyter, jo tettere må forsvaret oppi oss, og da er det klart at da kan det bli større rom å finne en ekstra passning, altså det er en hårfin balansegang, og så ja, vi må fortsette å skyte, det er helt rett.
0: Og helt til slutt, Jens Petter, det er et landslagsuttak på tirsdag. Føler du deg klar til å være med? Har du snakket med Ståle? Hvordan er din status der?
1: Nei, det har ikke vært noe dialog, men det blir spennende å se. Jeg har lyst til å reise, og så får man se i morgen om man blir tatt ut eller ikke. Det blir spennende.
0: Lykke til!
1: Tusen takk.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det mest sånn at det skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes ellers så går det meste trafikk sånn at det skal I Bodø og I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, 4

0: kunne si det godt nok når Bodølin kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodølin kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Døra åpen, terskelen lav. For nu reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nu. Mer info på bedriftsiden.

0: Kjetil, hvis vi kan snakke om prestasjon og utvikling og det ene med det andre I dag, så jeg tipper at du sjeldent irritert etter en trepoenger.
1: Ja, altså det jo, jeg synes det jo, hva skal du si da, offensivt, så synes det jo vi gjør noe veldig mye bra, og det gjør vi jo også etter 3-1, og så blir det 3-2, og da... Jeg er jo faktisk heldig at det ikke blir 3-3, men at vi skal sette oss I en sånn situasjon jo helt ufattelig faktisk. Så det får være en ordentlig advarsel. Og så det mange detaljer av det, altså det å, hva skal jeg si, det individuelle, det går på det individuelle, det går på det kollektive, det går på mange ting. Så de ser ikke bra ut, måten vi slipper de til sjanser på, selv om, hva skal jeg si, mål 2 veldig, veldig fint. Så jeg vet hvor god han skyter, han best med venstre da, men jeg kjente hva som skjedde før han ladet, så det var bare en sånn dårlig følelse. Så, men sånn det. Jeg skal ikke stå og skrike og gøle her etter dere hver, etter hver kamp. Det blir, da tror de at det rablet for meg, så det ikke bra.
0: Men hva det egentlig som skjer på 3-0 der? Som du sier, dere har mer enn nok sjanser på det på 3-0 og på 3-1 til å avgjøre det.
1: Altså, jeg tror jo det sniker seg litt inn at ting har ordnet seg, vi gjør litt forandringer på laget som gjør at vi, hva skal jeg si, også mister litt, kanskje litt momentum, men det først og fremst at folk, vi klarer ikke å avslutte angrepene våre, der vi har jo, altså at ikke vi får den ballen inn I mål jo helt ufattelig, og så begynner vi å dette litt av på returløpene, vi har en disiplin I de tingene som, og så begynner vi plutselig å bli åpen og bli, hva skal jeg si, tatt av 1-1, den type ting. Det ikke det at det bonanser med sjanser, men det blir så åpent og tynn. Jeg må rett og slett se siste 10 minutter om igjen, for før jeg faller en ettlig dommer, altså, for det mye rart.
0: Du sier det, det utrolig at dere ikke får ballen I mål. Det noen av guttene dine, det lov å skyte også.
1: Ja da, men det lov å skyte når det lurt å skyte, og så det jo av og til det lurt å ikke bestemme seg for tidlig, for det en som står helt ledig, så det en mix av ting, men jeg lurer på hvor mange fotballkamper Auki skulle spilt I dag før han hadde fått den ball inn I mål, det jeg litt spent på, det tror jeg hadde vært en 4-5 kamper, men og så gjør han utrolig mye bra, så det jo liksom det å få han nå til å blant annet knekke noen koder, så gjør at han enda mer involvert I sluttprodukt og skåringer, da han på et mye, mye høyere nivå. Det jo litt sånn med veldig mange, og så skal vi huske at Joel kommer inn, han må vi spille I form. Det spillere som vi må spille I form her også, sant? Og da risikerer vi nå også, og det litt sånne elementer inne, men kjekt med Haitham. Det jo masse positivt å ta med, så jeg ikke helt der I dag at jeg skal finne frem øksen.
0: Du, når Sandefjord får den sjansen 6 minutter på overtid der, når Fredrik André Bjørkan nede og blokkerer, ser du den I mål?
1: Ja, det I hvert fall jeg I hvert fall veldig glad han ikke gikk I mål, og det hadde jo vært men jeg synes jeg tenker jo sånn at det en lærdom I forhold til det å stå og løpe, det å gjøre jobben ordentlig, det å de som kommer inn, at vi setter de I hva skal jeg si, beredskap til å utføre jobben på en god måte, og det må vi ta vårt ansvar for også, at det ikke blir helt sånn I dag, så sånn at det sagt, og så likevel summen offensivt og defensivt I en stor periode av kampen ganske bra.

0: Ja, Jens Petter, først og fremst, det var godt å se deg tilbake. Hvordan følte du det?
1: Nei, jeg følte meg ok, det er klart. Det var en stund siden man startet, og ja, var litt spent på kroppen, men jeg synes ja, det gikk egentlig over all forventning sånn fysisk, og så har man selvfølgelig alltid ting man kan gjøre bedre.
0: Og ting som kan gjøres bedre, du satt og så på det som kanskje i hvert fall burde blitt gjort bedre de siste 10 minutter. Hvordan kunne det her bli spennende?
1: Nei, ingen anelse. Gikk i dusjen og skulle unngå å bli kald og bli syk, og så får man høre at det blir 3-2 på slutten. Er det klart at ja, det skal ikke skje, så var det noen nervepirrende minutter helt det siste på telefonen.
0: Ja, du fikk med deg de siste minutterne på telefon?
1: Ja da, så det var ja, alle du hørte om Bjørkan som ja, hadde en matchvinner ja, takling eller blokkering eller hva man skal si.
0: Ja, den var både viktig.
2: Det var en stygg takling der ute på som er ganske oransje. Hva du tenker om den?
1: Ja, det er klart den så ikke så veldig pen ut. Det var ja, han kommer inn med mye kraft og en strak fot, så ja. Det gikk heldigvis bra med han Isak, men ja, det kan sikkert gå begge ved av den der.
0: Dere styrer jo hele første omgangen, de har ingen målsjanser da, dere skaper en del, og så må dere vente helt til rett før pause, og ganske god avslutning med innsida der.
1: Ja, det var et bra treff. Han Blåmann hadde byttet litt side der, så det var, ja, det var fint, og så... Ja, det er klart at vi har lyst til å skape mer og dra det inn til litt større sjanser, selv om at vi har utrolig mye skudd på mål.
0: Denne kampen skulle vel aldri ha blitt spennende?
1: Nei, det er klart. Når vi går opp til 3-0 der, så skulle man tro at man klarte å ha nok selv litt og trygge til laget at man skulle bare fortsette i samme spor, men ja, det viser jo nok en gang at fotballen er... Ja, du må være på hele veien. Hvis ikke, så blir det jevnt mot alle lagene.
0: Da kjenner jeg telefonen min her, så vibrerer det, og alle meldingene jeg får, det går på, hvorfor skyter ikke Bodø Glimt, og trener dere hele tatt på skudd, spør folk. Kan ikke du si litt om valgene når dere kommer inn i 16? Vi ser at det er trangt, og valget skyt, passning, og om dere trener på det her.
1: Ja, det er klart vi trener på det, men det kan vi gjøre mer, og jo mer vi skyter, jo tettere må forsvaret oppi oss, og da er det klart at da kan det bli større rom å finne en ekstra passning, altså det er en hårfin balansegang, og så ja, vi må fortsette å skyte, det er helt rett.
0: Og helt til slutt, Jens Petter, det er et landslagsuttak på tirsdag, føler du deg klar til å være med? Har du snakket med Ståle? Hvordan er din status der?
1: Nei, det har ikke vært noe dialog, men det blir spennende å se. Jeg har lyst til å reise, og så får man se i morgen om man blir tatt ut eller ikke. Det blir spennende.
0: Lykke til!
1: Tusen takk.

0: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodestafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Min Universe I Stormen på lørdag fra klokken

0: løpet der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21. Da har Adam Schjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig og hvordan kan jeg få slutt på det?
1: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel.

0: Telefon 7550 4280 7550 4280.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka har meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka, som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det meste sånn at det skal fortsette en del veiarbeid, blant annet på Godø I Nes, ellers så går det meste trafikk sånn at det skal I Bodø og I Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3,

0: Plan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
5: Døra åpen, terskelen lav. For nå reisa i gang.
6: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Kjetil, hvis vi skal snakke om prestasjon og utvikling og det ene med det andre I dag, så jeg tipper at du sjeldent irritert etter en trepoenger.
1: Ja, altså det jo, jeg synes jo, hva skal du si da, offensivt, så synes jeg jo vi gjør noe veldig mye bra, og det gjør vi jo også etter tre igjen, og så blir det 3-2, og da... Jeg er jo faktisk heldig at det ikke blir 3-3, men at vi skal sette oss I en sånn situasjon jo helt ufattelig faktisk. Så det får være en ordentlig advarsel. Og så det mange detaljer av det, altså det å, hva skal vi si, det individuelle, det går på det individuelle, det går på det kollektive, det går på mange ting. Så de ser ikke bra ut, måten vi slipper de til sjanser på, selv om, hva skal vi si, mål 2 veldig, veldig fint. Så jeg vet hvor god han skyter, han best med venstre da, men jeg kjente hva som skjedde før han ladet, så det var bare en sånn dårlig følelse. Så, men sånn det. Jeg skal ikke stå og skrike og gule her etter dere hver, etter hver kamp. Det blir, du tror jo det at det rablet for meg, så det ikke bra.
0: Men hva det egentlig som skjer på 3-0 der? Som du sier, dere har mer enn nok sjanser på det på 3-0 og på 3-1 til å avgjøre det.
1: Altså, jeg tror jo det snikker seg litt inn at ting har ordnet seg, vi gjør litt forandringer på laget som gjør at vi, hva skal vi si, også mister litt, kanskje litt momentum, men det først og fremst at folk, vi klarer ikke å avslutte angrepene våre, der vi har jo, altså at ikke vi får den ballen inn I mål, jo helt ufattelig, og så begynner vi å dette litt av på returløpene, vi har en disiplin I de tingene som, og så begynner vi plutselig å bli åpen og bli, hva skal jeg si, tatt av 1-1, den type ting. Det ikke det at det bonanser med sjanser, men det blir så åpent og tynn. Jeg må rett og slett se siste 10 minutter om igjen, for før jeg faller en ettlig dommer, altså, for det mye rart.
0: Du sier det, det utrolig at dere ikke får ballen I mål. Det noen av guttene dine, det lov å skyte også.
1: Ja da, men det lov å skyte når det lurt å skyte, og så det jo av og til det lurt å ikke bestemme seg for tidlig, for det en som står helt ledig, så det en mix av ting, men jeg lurer på hvor mange fotballkamper Øyke skulle spilt I dag før han hadde fått den ball inn I mål, det jeg litt spent på, det tror jeg hadde vært en 4-5 kamper, men også gjør han utrolig mye bra, så det jo liksom det å få han nå til å blant annet knekke noen koder som gjør at han enda mer involvert I sluttprodukt og skåringer, da han på et mye, mye høyere nivå. Det jo litt sånn med veldig mange, og så skal vi huske at Joel kommer inn, han må vi spille I form. Det spillere som vi må spille I form her også, sant? Og da risikerer vi nå også, og det litt sånne elementer inne, men kjekt med Haitham. Det jo masse positivt å ta med, så jeg ikke helt der I dag at jeg skal finne frem øksen.
0: Du, når Sandefjord får den sjansen 6 minutter på overtid der, når Fredrik André Bjørkan nede og blokkerer, ser du den I mål?
1: Ja, det I hvert fall jeg I hvert fall veldig glad han ikke gikk I mål, og det hadde jo vært men jeg synes jeg tenker jo sånn at det en lærdom I forhold til det å stå og løpe, det å gjøre jobben ordentlig, det å de som kommer inn, at vi setter de I hva skal vi si, beredskap til å utføre jobben på en god måte, og det må vi ta vårt ansvar for også, at det ikke blir helt sånn I dag, så sånn at det sagt, og så likevel summen offensivt og defensivt I en stor periode av kampen ganske bra.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så er det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
0: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.

0: Jens Petter, først og fremst, det var godt å se deg tilbake. Hvordan følte du?
1: Nei, jeg følte meg ok, det er klart. Det var en stund siden man startet, og ja, var litt spent på kroppen, men jeg synes ja, det gikk egentlig over all forventning sånn fysisk, og så har man selvfølgelig alltid ting man kan gjøre bedre.
0: Og ting som kan gjøres bedre, du satt og så på det som kanskje i hvert fall burde blitt gjort bedre de siste 10 minutter. Hvordan kunne det her bli spennende?
1: Nei, ingen anelse. Jeg gikk i dusjen og skulle unngå å bli kald og bli syk, og så får man høre at det blir 3-2 på slutten. Er det klart at ja, det skal ikke skje, så var det noen nervepirrende minutter helt det siste på telefonen.
0: Ja, du fikk med deg de siste minutterne på telefon.
1: Ja da, så det var ja, alle du hørte han Bjørkan som ja, hadde en matchvinner ja, takling eller blokkering eller hva man skal si.
0: Ja, den var både viktig.
2: Det var en stygg takling der ute på som er ganske oransje. Hva du tenker om den?
1: Ja, det er klart den så ikke så veldig pen ut. Det var ja, han kommer inn med mye kraft og en strak fot, så ja. Det gikk heldigvis bra med han Isak, men ja, det kan sikkert gå begge ved av den der.
0: Dere styrer jo hele første gangen, de har ingen målsjanser da, dere skaper en del, og så må dere vente helt til rett før pause, og ganske god avslutning med innsida der.
1: Ja, det var et bra treff. Han Blåmann byttet litt side der, så det var fint, og så... Ja, det er klart at vi har lyst til å skape mer og dra det inn til litt større sjanser, selv om at vi har utrolig mye skudd på mål.
0: Denne kampen den skulle vel aldri ha blitt spennende?
1: Nei, det er klart. Når vi går opp til 3-0 der, så skulle man tro at man klarte å ha nok selvtillit og trygghet i laget til at man skulle bare fortsette i samme spor. Men ja, det viser jo nok en gang at fotballen er... Ja, du må være på hele veien. Hvis ikke, så blir det jevnt mot alle lagene.
0: Da kjenner jeg telefonen min her, så vibrerer det, og alle meldingene jeg får, det går på, hvorfor skyter ikke Bodø Glimt? Og trener dere hele tatt på skudd, spør folk. Kan ikke du si litt om valgene når dere kommer inn i 16? Vi ser at det er trangt, og valget skyt, passning, og om dere trener på det her.
1: Ja, det er klart vi trener på det, men det kan vi gjøre mer, og jo mer vi skyter, jo tettere må forsvaret oppi oss, og da er det klart at da kan det bli større rom å finne en ekstra passning, altså det er en hårfin balansegang, og så ja, vi må fortsette å skyte, det er helt rett.
0: Og helt til slutt, Jens Petter, det er et landslagsuttak på tirsdag. Føler du deg klar til å være med? Har du snakket med Ståle? Hvordan er din status der?
1: Nei, det har ikke vært noe dialog, men det blir spennende å se. Jeg har lyst til å reise, og så får man se i morgen om man blir tatt ut eller ikke. Det blir spennende.
0: Lykke til!
1: Tusen takk.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa i gang.
3: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø-stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal du ha en titt på vær og trafikk I starten av uka, ser at det opphold, og tirsdag også til med glimt av sol med temperatur opp mot 15 grader, ukas fineste dag det, eller så skal det begynne å regne litt. Midt uka meldt en del nedbør langs kysten og 11-14 grader, får ellers lite vind I starten av uka. Fauske får også pent vær tirsdag, kan blåse litt I indre salten opp mot 12 meter I sekund I vindkastene fra sør-øst, men opphold og gode temperaturer på 15-16 grader skal også der begynne å regne litt I midtuka, som gjelder Rognan med fint vær og 16 grader I starten av uka da, men nedbør I midtuka. Ellers ut på veien så går det meste sånn at skal fortsette en del veiarbeid blant annet på Godø I Nes eller så går det meste trafikk sånn at skal I Bodø I starten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3 nå.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
2: Hvor fett?
1: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
2: Det fett.
1: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
3: Døra åpen, terskelen lav. For nu reisa I gang.
4: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten lørdag 19. september. Meld på laget nu. Mer info på

skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, hvert fall når man går inn mot helga, start på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokka 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste, Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30, kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Blues Club med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordlandssykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodøstafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodøstafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig og hvordan kan jeg få slutt på det? 3

0: Mustafa, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så er det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Kø, ulykker, trafikkork.
7: Radio 3.

0: Kjetil, hvis vi kan snakke om prestasjon og utvikling og det ene med det andre I dag, så jeg tipper at du sjeldent irritert etter en trepoenger.
1: Ja, altså det jo, jeg synes jo, hva skal du si da, offensivt, så synes jeg jo vi gjør noe veldig mye bra, og det gjør vi jo også etter 3-1, og så blir det 3-2, og da... Kunne jo, jeg jo faktisk heldig at det ikke blir 3-3, men at vi skal sette oss I en sånn situasjon jo helt ufattelig faktisk. Så det får være en ordentlig advarsel. Og så det mange detaljer av det, altså det å, hva skal jeg si, det individuelle, det går på det individuelle, det går på det kollektive, det går på mange ting. Så, de ser ikke bra ut, måten vi slipper de til sjanser på, selv om, hva skal jeg si, mål 2 veldig fint. Så, jeg vet hvor god han skyter, han best med venstre da, men jeg kjente hva som skjedde før han ladet, så det var bare en sånn dårlig følelse. Så, men sånn det. Jeg skal ikke stå og skrike og gule her etter dere hver, etter hver kamp. Det blir, da tror jeg de at det rablet for meg, så det ikke bra.
0: Men hva det egentlig som skjer på 3-0 der? Som du sier, dere har mer enn nok sjanser på 3-0 og på 3-1 til å avgjøre det.
1: Altså, jeg tror jo det snikker seg litt inn at ting har ordnet seg, vi gjør litt forandringer på laget som gjør at vi, hva skal jeg si, også mister litt, kanskje litt momentum, men det først og fremst at folk, vi klarer ikke å avslutte angrepene våre, der vi har jo, altså at ikke vi får den ballen inn I mål jo helt ufattelig, og så begynner vi å dette litt av på returløpene, vi har en disiplin I de tingene som, og så begynner vi plutselig å bli åpen og bli, hva skal jeg si, tatt av 1-1, den type ting. Det ikke det at det bonanza med sjanser, men det blir så åpent og tynn. Jeg må rett og slett se siste 10 minutter om igjen for før jeg faller en ettlig dommer, altså, for det mye rart.
0: Du sier det, det utrolig at dere ikke får ballen I mål. Det noen av guttene dine, det lov å skyte også.
1: Ja da, men det lov å skyte når det lurt å skyte, og så det jo av og til det lurt å ikke bestemme seg for tidlig, for det en som står helt ledig, så det en mix av ting, men jeg lurer på hvor mange fotballkamper Auki skulle spilt I dag før han hadde fått den ball inn I mål, det jeg litt spent på, det tror jeg hadde vært en 4-5 kamper, men også gjør han utrolig mye bra, så det jo liksom det å få han nå til å blant annet knekke noen koder, så gjør at han enda mer involvert I sluttprodukt og skåringer, da han på et mye, mye høyere nivå. Det jo litt sånn med veldig mange, og så skal vi huske at Joel kommer inn, han må vi spille I form. Det spillere som vi må spille I form her også, sant? Og da risikerer vi nå også, og det litt sånne elementer inne, men kjekt med Haitham. Det jo masse positivt å ta med, så jeg ikke helt der I dag at jeg skal finne frem øksen.
0: Du, når Sandefjord får den sjansen 6 minutter på overtid der, når Fredrik André Bjørkan nede og blokkerer, ser du den I mål?
1: Ja, det I hvert fall jeg I hvert fall veldig glad han ikke gikk I mål, og det hadde jo vært men jeg synes jeg tenker jo sånn at det en lærdom I forhold til det å stå og løpe, det å gjøre jobben ordentlig, det å de som kommer inn, at vi setter de I hva skal jeg si, beredskap til å utføre jobben på en god måte, og det må vi ta vårt ansvar for også, at det ikke blir helt sånn I dag, så, sånn at det sagt, og så likevel summen offensivt og defensivt I en stor periode av kampen ganske bra.

byggtorget Tuv Trelasthandel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 40.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Musikken du liker, Radio 3.

Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Dette er alt 3.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Radio-sjef.
3: Prater med tidligere som bare gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bergen skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Vi Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Radio 3 Bodø.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: 25 år I ditt hjerte. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smalt kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasttunnel. Telefon 75 50 42.

0: arena eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Musikken du liker. Radio 3.

Vardagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 senter over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

din seier er godt nok når Bodilin kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
2: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø/Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø/Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på 3.

0: Ettersagt.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dette er Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi er din radio.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80. I ditt hjerte. Radio 3.

0: mykker!
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteret? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.

Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: kunne si det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: FFM 104.9, du hører på Radio 3.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Radio 3

3. Waited outside your apartment.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Din stemme i Bodø.
2: Du hører på Radio 3.